Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spara hela 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det alle sammen nå.
4: Dobbelfest!
3: Dobbelfest, ja! Opplev årets